0: پروں.
1: جیسے میں نے کہا کہ اجالے ان کی یادوں کے یادوں کے بارے میں ایڈجیکٹیوز بہت سے سنے تھے, اسی طرح آس کا پنچھی میں نے پہلی بار سنا.
2: بالکل بالکل.
1: اور چونکہ اس ٹائٹل سے میرے مین کریکٹر کو بھی بہت کچھ ملتا ہے, کہا جاتا ہے اس سے, اور اسی سے میری زندگی کی جو رفتار ہے یا زندگی کا جو سفر ہے وہ بھی ایک آس کا پنچھی ہی سمجھیے تو ٹھیک رہے گا.
2: کیا بات.
1: اب انہی جذبات کو اپنے شنکر جے کشن نے میری اسی پہلی ہی فلم میں, پہلے ہی گانے کی جب ریکارڈنگ ہوئی تھی تو حضرت جیپوری نے کیسے ترجمانی کی, سنیے.
2: واہ کیا بات ہے. یہ سبیر سین کی آواز ہے
1: سبیر سین
2: جو ہیمنت کمار سے کافی کچھ ملتی جلتی ہے.

بھی دیر تک سنائی دے۔ کاش کہ تصور میرا چپکے سے تجھے چھو آئے، اپنی ہر سانس سے مجھ کو تیری خوشبو آئے۔ گھنٹیاں بجنے لگے ہجر کے سناٹے سے، گنگناتا ہوا ایسے میں اگر تو آئے۔ آ کر میرے خیالوں میں، باقی جہاں بے خیال کر جاتے ہو، آ کر میرے خیالوں میں، باقی جہاں بے خیال کر جاتے ہو، ہمیں بھی سکھا دو ہنر، کیسے یہ کمال کر جاتے ہو۔